Er det så homa en om dumme jurasjonen? Jeg vore med snart akkurat i min kappklare råren. I et orkester er det meg plutselig med kåren. Og samme styr med dansjesonen. Babe, hva du vet på nate? Hva du vet på fleit? Er det stor med oss da date på trofeit dreit? Er det sjokk til meg om reit? Ikke om fan ikke om jeg kjet på typ og på ty om treet? Er det spia jeg gjennom ut og putt? Det om for dit, er det så sær på lovens ut? Med på en drit, er det så sær på lovens krytt? Og dra to plit, er det for helt litt for kjøm ut? Må smle på drit.